Fela a ke itse morago ga nako e kae, cause maabane ne ke sa tla mmerekong. Mmereko ke o montsi, ga nka dira report-o hafu and then ebile gone nka balang ditaba, cause gape le Setswana se se mo ga se sone, ke tshwanetse ke se bankanye. Ke mmereko o montsi, Setswana se ga se sone. Mole le mole. Go na le mafoko a ke sa itseng gore a ke Sesotho or ke sekai, like diqomane, a ke itse diqomane gore ke eng, diqomane tsa meepo. So ke tshwanetse ke bankanye mo ke bankanyang teng.